0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканала Туркия Оваза Радиосы.
14: Эдо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderebi Amriyet Türkiye.
4: İni Adela Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да Туркија гаг радио да.
9: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
10: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
11: Овода Туркија уни радиосу.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
16: Е садай Туркия.
17: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
18: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
19: Гидар радио Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.